Dar se mai s-o cu cum se dă criona. Maestro Tete, a toate. Yes. Către jouet.